0: جزاكم الله خيرا. نعم 081-323-77749. ẹ̀yọ́ ìṣẹ́ àtìlẹyìn fún ìsìlámi díẹ̀ kọfẹ́ ìṣẹ́lú gbogbo àwọn ṣẹ̀dá olóore tí wọ́n gbéra ní yálà lórí àwọn ètò ọlọ́kọ̀ ìjọkọ́ tí ó jẹ́ ti ẹ̀sì ìsìlámi náà ni tàbí ìtọ́jú àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní ọgbà tó ṣe pọ̀lẹ́ṣẹ́lá sẹ́ńtà bákan àwọn student àtìlẹyìn 1010-84-3290 Islam Media Communication Zenith Bank PLC 1010-84-3290 Islam Media Communications Zenith Bank PLC. Salaam alaikum. Now, Ruka, thank you. Now,
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ti muazin ti o ba se iqama abi ti won pe anabi sallallahu alaihi wasallam ni fal yaqulu mithlu ma yaqulu al muadhdhin won ti muazin so ni ka na ma so Allahu akbar la akbar la akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya ala salah la hawla wa la quwwata illa billah حي على الفلاح حل ولا قوة إلا بالله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أتفكر نوني أو لسوسي تامو تريبي أكبي يمكن كي هو أصلاً تماك يوالوني ما قيامه والله تعالى
0: نعم يا تي وبر وفي في ياو ياو
1: نعم
0: ما شيء بس الحمد
1: لله صلاة وسلام
0: ما تري أبسي
1: شريتي يا ما في شيء بياو أنا بسال الله عليه وسلم oni tun ka wil mar ata le arba'i awon yaman fe autori di american
0: na
1: idi akoko li jamali ha obin yere wa abi okunrin yen sigbon le wal hisabi ha a mo lati lu bayi bayi bayi bayi bayi bayi oni ran oni ran won ni ran won ni ran won loruko omo yan mo kini kan
0: ni yan la ni
1: wal maliha okunrin na lowo lopolopo abi baba obirin na lowo lopolopo idi meta tan yan ma fin fe inu meta ni anadu wa ni idi kerin quality ni ha ngba mi aya ro pe o lesson ma fi fe o lesson o omo yen bori dede o si wu mi bi am bi ba si so o bori dede o si wu mi be ni afa na ni awon gbogan inu gbona si ma tan ma yan ma inu mi dun popo mo fe idi anadu so pe aleka bi zati tin o dowo e ke wo esin we sin ke wo tere ba ti yeda ke ma ba ka ba mo kemo ba kabamo kuma ba ba ni je ni gbeyin aye tori pe keyan ba ti le lesson gbogbo nkan to ku yen lo ba ma saba fi royin lorun ku wa sayi aye yan ni amu ko si nkan to so pe a ti wesin a tun wa fe wo nkan mi to ku na sabu ki a ma wo ta ba fe fe o to ba ti je pe ki n se muslimi e to ti da ni pe ki muslimi fe muslimi to da ju niyan o si ma je ki le nkan dun ninu le yin ori pe an so du leya won na so pe ba te tin so leya mi o ki se muslimi emi lo le wa mo lo si hajj to emi eyin lo si hajj emi na lo si ibomi ko ni sin be ka jo ma se papo lo ma dun tori pe inu esin wa ko si dandan be te ba ti fi le fe baba o boda te ba ti le fe obere kan obinrin wa je christian abo je ju to ba ti dele yin ki se dandan keni o gbodo ma kiun ki se dandan mo to ba ti wa ri be eyin na ti mo pe e ti da nkan le fara yin ni islam gba yin laye tori pe tan fani e ba fe ba ki te fe run te ran ju lo ni e to olorun ran yin lowo ni be ama e gboro so pe dandan gba to dele yin ti o ba ti kiun e na e ba tori pe e ile fe pe se fe ni ama te ba jo lade un pe to ba ti dele mi o mo kiun to ba ti dele ti o ba kiun te ba kokale e je bi ko ye kolo se pe e jo sadeun e ma fe o de so pe emi o ma ti dele yin mi kiun o ba ile ma wo eyin na le gbo e so be e le mu dandan ko ma kiun to ba dele yin ama o ba ri sadeun pe ti ba ti wole lagbara olorun ba ma si ma kiun e ba mi ra age e ba mi ra iteni bi te si ma ko mi ti wa ko de wa de ti wa yari te ba kokale daada le se to ron ba fe niyan te ba si so pe ko ma gbe le leyin yen eyin le ni wa la yin to di pe ile ti di meji niyan Allah ta'ala a'lam
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Thank you.
0: Na ibere ti ye tori pojo ti lo
1: ibere ti ye ada ibere yi ma ble ki tori time
0: pojo ti lo ibere ti ye na
1: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah je ka gba ibere ni o ti pin yan ti lo bela tekun
0: assalamu alaikum sharp sharp papapa
1: alhamdulillah salatu wassalamu ala now alhamdulillah salatu wassalam sallam olo je kin lo gbolohun e tori pe asiko fun sheri lo ye kin bere pe nto da ni ki musulmi fe muslim nto da ni iwo to ba ti wa le fe christian niyawo to fe sile o le so pe ti o ba ti kiun o na ba oko kale tori e tori pe iwo lo fe nto wo omo je awon baba ni kin omo nu iwo lo se be ni akoko ni elekeji gbogbo awon maje mi to wa tele to wa nbe to ba ti le fori gbe alhamdulillah ina majam to wa nbe la yarthil mu'min al kafir wala al kafir al mu'min muslimi e jogun muslimi kafiri kafiri e jogun muslimi ibi ta won fe gba yen o lo fe wale ti kan ba ti lo nuyin e le jogun ara yin o ushira islam ina esin o to ba gba laye to ba dorun ba da pada ro eleru ni lakotan tabligh sawt oni bere ton bere yen e ma gbe hun imam soke ti mo ba ti le soro soke ta ta wa leyin ta ba ti le gbo ko si ninu ipinle esin ka so pe atun wa ni ladani mo ti mo mu soro Allahu akbar bu ba tan ki on leyin e bu gba ra si gbo nkan ti imam yen so I ma se ma so pe Allahu akbar ngba mi gari pe ohun mo gbo o lo soke jo ohun ladani lo
0: no
1: o so pe ohun ye wulo ni e tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam so fun wa pe sallu kama ra'aytumuni usalli e ki on be se ri mi ti mo ki on ba na mi se ba ki on to fi yana biji uno le kawana kirun olo ma so sunu suratul azab olo ba ni wa ma kana lil mu'mini wala mu'mina ko to si muslimi la kuna bi lo bin idha qada allah wa rasuluhu amra to na ba so bai ta na bi no so bai an yakuna lahum al khiyar ko ma ni e je ka lo le no e je ka ko to so ka ma shi
0: olo ta'ala da ama lo fojo ti tele le ko le yo to lori 0028483735 0028483735 loruko dokita tujo lamleko ajaja ni at ashuru bello
1: ise aji alaja
0: oda
1: ese
0: lo ka ajilo ka
1: alaja
0: to la dijo jo to la wala to ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
3: Tẹ́yìn àjùmọ̀ sílẹ̀ nínú ajì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpó ẹ̀sìn Islam. Tá a bá fẹ́ wá ìrìn àjò náà, ó dára tá a bá ilé iṣẹ́ tó mójú ìtú rẹ̀ ìrìn àjò.

apare so fun ye kele ke bo se ndu ni obe le kele ke lo so fun apare bi o tin foso ti bond fm nlo to fi npa ye ko se ni mo ori pe asun la se nse ibadi ago meje ale gbo ori agbaye atun mo to n sele nigeria ta wa ye ati orilede oke okun ba lo kin gbo radio n sera re ni o ma je ki ogun wole to bo ba gbo radio o mo nto nlo lagbaye o mo nto nlo nigeria ti n gbe lagbe orule wa nigeria yi o nti o da o